Vi undanhåller oss om idag. Om trenden. Ja, jag vet inte, 2 år sedan. Jag vet inte, 10 år, men det är inte så erg.